shirin daga gidan gwamnati kenan tare da Bashir Adamu. Idan Allah ya kai mu ranar Litinin karfe 12:30 na rana, akwai wani sabon shirin daga gidan gwamnati. Zangon gari ya waye muke tun daga karfe 9 safiya har zuwa wannan lokaci da abubakar nuna karfe 10:12, wanda kuma a wannan gaba za mu ce wannan zango na gari ya waye ya zo karshe. Amma dai ba wai za mu daina watsa shirye-shiryen mu ba, za mu ci gaba da gabatar da shirye-shiryen namu a wannan zango na yanzu, wato Hansi Ya Dube.